0: Poate copilul meu mai trebuie să-l eliberez.
1: Da, da, da, pușit.
0: E ta chiu, ta chiu, ta chiu, ta chiu, ta chiu, ta
1: chiu. Da, pușit, da. Nu te vreau, nu te vreau, nu te vreau, nu te vreau, nu te vreau, nu te vreau, nu te vreau, nu te vreau, nu te vreau, nu te vreau, nu te vreau, I was not a regular government.